0: І в перекладі з кримсько-татарської мови це перекладається як фортеця. Ми заснували нашу організацію у 22-му році, коли були вимушені покинути Крим після повномасштабного вторгнення. І для нас було важливим підкреслити символічність того, що ми не здаємося. Тут ми засновуємо свою нову фортецю, в якій будемо накоплювати сили, щоб повернутися додому сильними.
1: Безпосередньо, чим ви зараз займаєтеся, чим займається ваша організація?
0: В першу чергу ми працюємо по трьох напрямках. Це культурна дипломатія. Ми розповідаємо про Крим через культуру. Культура для нас – це інструмент м'якої сили. І також займаємося соціальною підтримкою наших вимушених біженців із Криму і адвокацією кримських татар.
1: Ну і, власне, ось дуже раді бачити знову вас у Берліні. Так, це пов'язано, я так розумію, що якраз із подіями трагічними, так, депортації, про яку ми традиційно згадуємо так у травні кожного року.
0: Так, в Берліні ми цього року проводимо 16 травня показ фільму «Хайтарма» режисера Ахтема Сейтаблаєва. І, напевно, я хотів би почати з того, щоб висловити вдячність, в першу чергу, напевно, нашій чарівній Антоніні Готфрід із організації «Україна Сінема» і всій її команді за те, що вони так підтримують нашу ініціативу. Це дуже важливо для нас і нам дуже, дуже приємно відчувати цю підтримку. Також хотів би висловити подяку організації «Україна Хільфа», яка допомагає нам зі збором коштів на автомобіль, який ми плануємо направити до батальйону імені Д'явліт Герая. І також посольство України в Німеччині. Тому що багато питань вони допомогли нам вирішити, які би ми не могли вирішити без них. Це хотілося б також висловити вдячність і Алісі Подоляк, і Ніні Масол за їх підтримку, їх допомогу.
1: Скажи, будь ласка, так багато говориться так про ось ці історії депортації. Власне, хотілося б від загальних фраз перейти до чогось більш конкретного. Так, думаю, що немає такої родини, так, у кримсько-татарського народу, кого це не торкнулося безпосередньо. Твій особистий, якби, історичний екскурс, так, в свою родину, що тобі розкрив, які, як це відбувалося, про що розповідали тобі батьки, можливо, старші ще?
0: Так, звичайно, про депортацію ми взагалі чули з раннього дитинства від своїх бабусів, дідусів. Мого дідуся було депортовано разом із його матір'ю та сестрою у травні 44-го року. В дорозі загинула його сестра, і красноармійці викинули її тіло десь в степах Казахстану, і, напевно, саме цього ніяк не могла собі пробачити моя прабабуся, і коли захворів мій дідусь, вона єдине, про що мріяла, це, напевно, поховати мого дідуся по-людськи в землі. І коли їх висадили десь в Узбекистані, вона омила його тіло та накрила його хусткою і вже чекала, коли він помре. І там проходив якийсь узбецький мулай, вона його попросила прочитати заупокійну молитву за ще живим моїм дідусем. Він побачив, що він ще живий, і допоміг йому, і він вижив і повернувся в Крим. Інша моя прабабуся, вона була...
1: А, перепрошую, так, скільки років тоді було дідусю?
0: Йому було 7 років.
1: Так.
0: Інша моя прабабуся, вона взагалі була вчителькою, і в 43-му році під час нацистської окупації Криму їх вивозили на примусові роботи нацисти. Вона тоді надягнула своєму братику нові черевички, і які вони йому сильно натирали. Він хромав, і нацист його підстрелив. Вже в 44-му році її забрали на примусові роботи на Урал вже красноармійці. Вони вимушені були якось виживати, вони обмінювали золоті прикраси на якісь відходи для худоби, щоб якось вижити в цих умовах. І оскільки моя також прабабуся, вона була вчителькою, вона в цих бараках, вона збирала дітей і знаходила якісь вугільці, і на тазиках старих вчила їх писати та рахувати. І ці історії ми чули з раннього дитинства, але ми ніколи не уявляли, що це таке. І ось, якщо підходити до теми фільму «Хайтарма», це для нас не просто фільм, це, напевно, це якась психотерапія. Коли ми побачили цей фільм, ми вперше зрозуміли, що пережили наші бабусі і дідусі. Я пам'ятаю перший показ,

0: показ, який відбувся в місті Акмеджіт, Сімферополь, ми прийшли в залу, була повна тиша. Ми дивилися останні сцени, весь зал тихо плакав, і коли закінчився фільм, ми ще деякий час просто сиділи в шоці і мовчки вийшли і мовчки йшли з кінотеатру. Ну, такого, напевно, ще ніколи, ну, я такого не уявляв, що така буде реакція, і це для нас було таке потрясіння та розуміння того, що пережили наші бабусі та дідусі. І цей фільм може здатися, що він про жертв, але це не так. Це в першу чергу, напевно, про героїв, тому що всі наші бабусі, дідусі і ті, хто пережив ці жахи, насправді герої, і ми нащадки тих, хто вижив і продовжував боротися за свої права, за повернення. І це нас в першу чергу мотивує і заряджає на подальшу боротьбу.
1: Ну, власне, так, це історія про те, як вижити у нелюдських умовах, про те, як зберегти ідентичність, зберегти культуру, і потім знайти сили за першої можливості так повернутися на свою батьківщину. Власне, про фільм «Хейтерма» ми будемо говорити. Його ви зможете побачити також в Берліні на великому екрані. Не забувайте про це цієї суботи. Поспілкуватися також безпосередньо із автором фільму, так і з ще одним представником кримсько-татарського народу Ахтемом Саїдаблаєвим. Він також має бути тут в Берліні. Так що, якщо у вас ще немає квитків, так якщо ви ще не самоорганізувалися так для того, щоб прийти на цей показ, то ви ще можете встигнути. Ну а ми повернемося до бесіди. Буквально за мить у нас іще одна пісня, яка буде знову ж таки присвячена Криму. Ну а потім ми знову будемо в студії.

0: тобою.
1: Отже, пані та панове, ми продовжуємо нашу бесіду із Ловісом Чолпухом. Ми говоримо про річницю, сумну трагічну річницю депортації кримських татар з батьківщини, так, в далекі краї, і потім про драматичне повернення, ну і про те, чим зараз займаються кримські татари, ось тут знаходячись в Німеччині. Власне, хотілося якраз поцікавитися, скільки приблизно, ви знаєте, от зараз татарів розвіяно по Європі, і, зокрема, можливо, ви знаєте статистику по Берліну.
2: Взагалі, щодо статистики, це дуже складне питання, тому що в нас немає якихось інструментів, щоб підрахувати, але за нашими зараз приблизними підрахунками в Німеччині проживає близько 7 тисяч кримських татар, по Європі десь близько 20. Угу. Загалом, це якщо враховувати тих, хто виїхав після 2014 року. Але також в нас є дуже велика діаспора тих, хто був вимушений покинути Крим ще за часів Російської імперії. Взагалі цей геноцид триває не лише 70-80 років. Це ціла спрямована політика Російської імперії по відношенню до корінних народів окупованих територій і, власне, Криму. І були дуже великі хвилі міграції ще в 18-19 сторіччі. І, в принципі, в нас є дуже велика діаспора старих переселенців у Румунії, Болгарії та Туреччини. І також в Німеччині проживає немало кримських татар, які поселилися в Німеччині ще після Другої світової війни і є виходцями, ну, на той момент були виходцями із Туреччини.
1: До речі, цікаве питання, так, в цьому контексті, як у вас складаються стосунки тут в Німеччині з турецькою, так, діаспорою, яка тут дуже потужна, дуже розгалужена, якби, ну, і відповідно, є близькість мови, так, є культурна, певна близькість. Які у вас з ними склали стосунки?
2: В нас взагалі складаються чудові стосунки з усіма, в принципі, і ми знаходимо спільну мову з усіма, хто розділяє наші цінності. І, звичайно, в нас є дуже спільні і культурні моменти, і релігійні, але все ж таки ми різні народи із різною культурою, якщо ми говоримо саме про турецьку діаспору, і нам дуже важливо зберегти свою ідентичність.
1: Тобто, фактично, навіть ті, хто, так, як ви сказали раніше, там через територію Туреччини чи Болгарії опинилися тут в Німеччині, люди зберігають ідентичність, цю історичну пам'ять і асоціюють себе саме із Кримом, так.
2: Так, звичайно, хто пам'ятає, що їх бабусі і дідусі з Криму, і це взагалі така, знаєте, дуже модна тема в Туреччині говорити про свої кримські, про своє кримське коріння, і вони цим пишаються.
1: Ну, власне, так, в цьому контексті ще хотілося б спитати, ви, ваша організація, чи

гостри німецького артиста Шилера під час «Ейфорія Ренатур». Цей концерт буде об'єднувати музику, емоції та відчуття єдності двох культур – української та німецької. Електронна музика в Німеччині, ви знаєте, це щось особливе. Крістофер фон Далін від початку повномасштабного вторгнення, він активно підтримав Україну. І ми хочемо звернутися до української спільноти у Німеччині. Зв'язок з Україною сягає багатьох років, так сказав він. Я виступаю у вашій країні з 2006 року, задовго до війни. І теплота, пристрасть та відкритість українських слухачів справили на Крістофера фон Даліна величезне глибоке враження від самого початку. Ті ранні концерти стали початком зв'язку, який з часом лише міцнішав. Ну і від початку повномасштабного вторгнення знову і знову він повертався до України, грав концерти у Львові, Києві, також в Чернівцях та Чернігові. Кожна із цих подій змінювала артиста. Сила, мужність і доброта людей, яких він зустрічав, назавжди залишилася в його серці. Ці візити зав'язали справжню дружбу і плідну творчу співпрацю, зокрема, з гуртом The Hard Keys та Юлією Саніним. Їх ми зараз і послухаємо. А потім будемо повертатися до нашого ефіру, оскільки у нас теми ще не завершилися. Нагадуємо, що «Ейфорія» Schiller and Hard Keys Tour буде тривати в травні, уже він розпочався в Лейпцигу та Оберхаузені. 11 числа відгудів концерту у Штутгарті, попереду ще Кьольн, Франкфурт. Між іншим, 14 травня буде концерт саме у Франкфурті, 15 травня у Гамбурзі, ну і Берлін 16 травня. Ще одна знакова для українців у Німеччині подія припадає на цей насичений і цікавий тиждень.

0: з Берліна, і, власне, анонсували ми ще одну дуже важливу тему. Так, нагадаю, у нас цього тижня одна із тем – це річниця депортації кримських татарів з їхньої батьківщини. Згадували ми побіжно Євробачення, навіть пролунала пісня «На тязь днями», а от іще одна тема, яку хотілося б сьогодні більш детально проговорити, так, це архіви, так, архіви саме тих людей, які також зазнали переслідувань під час нацистського етапу, так, в історії Німеччини. Ось ці 12 років було дуже багато переслідувань на території Німеччини, взагалі в на територіях підконтрольних Німеччиною. І, власне, дуже багато людей так втратили зв'язки з тими, хто є їхнім безпосереднім родичем, можливо, навіть предками. Зв'язки ці втрачені, але все відновити, ну, можливо, не все, але дуже багато відновити реально. Саме тому ми сьогодні запросили в гості на ефір, так, пані Олено, вона представляє архів Бат Арольсен, так, Арольсен, мабуть, так буде точніше, який зібрав найбільшу інформацію, зібрав відносно саме жертв переслідування нацистів під час правління в Німеччині. І саме ось її ми зараз можемо почути в нашому ефірі. Доброго дня.
1: Доброго дня, пане Валерію. Дякую вам за запрошення. Мене звати Олена Ількова. Як ви зауважили, ми ведемо наш ефір з Берліну. Я теж тепер проживаю в Берліні і виїхала сюди з початком повномасштабного вторгнення. І наразі, з січня цього року, я працюю в архівах Арольсена.
0: Так, власне, от саме про цей архів хотілося б почути. Так, одразу у людей виникає перше питання, ну, яке ми дуже легко і швидко розвіємо. Так, Арольсен – це, власне, просто назва міста. Так, воно це ніяка людина, ні до кого він не прив'язаний. Це державний архів, який знаходиться фізично, так, має знаходитися його адреса саме в містечку Бад Арольсен, так?
1: Так, саме так. Так, саме так. У землі Хесен є місто Бад Арольсен, це невелике таке мальовниче містечко, в якому зосереджений найбільший у світі, найповніший архів про жертв і тих, хто пережив часи націонал-соціалізму. Ну, мабуть, для того, щоб якось трошки розкрити суть, що це за документи, що це за архів, почнімо, мабуть, з історії, так?
0: Так, це дуже важливо.
1: Отже, так, так. Отже, історія архівів Арольсена починається з 1945 року, із завершення Другої світової війни. Війна закінчилась, і перед людьми постали нові виклики і нові завдання, які потребували якнайшвидшого вирішення. Ми маємо таку ми мали тоді таку реальність, що мільйони жертв націонал-соціалістичного режиму після війни вважалися зниклими безвістями, або ж були втікачами від війни, або ж були переміщеними особами. Ну, відповідно, мільйони сімей були розділені, і родичі не знали нічого абсолютно про своїх близьких, але ж адже тоді ми не мали такої можливості комунікувати, як зараз. Це зараз інтернет набагато спрощує доступ і пошук інформації. Отже, постало таке дуже велике питання, як скоригувати процес, щоб допомогти людям якнайшвидше. І саме з цією метою після закінчення війни союзники створили локальні служби розшуку, які керувалися Центральним пошуковим бюро у місті Франкфурт. Ну, маємо сказати, що насправді ці служби проводили дуже колосальну роботу зі збору і сортування документів, але вона не була настільки ефективною, тому що, по-перше, кожна служба мала якісь свої власні методики пошуку, і, по-друге, як ми знаємо, після війни Німеччина була зруйнована, і комунікація була ще не налагоджена. Потрібно було відбудовувати телефонну і поштову мережу. І саме з цих причин у 48-му році на базі пошукового бюро у місті Бад Арольсен союзники створили міжнародну службу розшуку International Tracing Service.
0: До речі, пані Олено, хотів уточнити, власне, цей архів створювали саме, ну, скажімо так, західні союзники, так, Великобританія, Сполучені Штати, ну, і Франція, чи Радянський Союз також долучився до створення?
1: Радянський Союз в тому числі. Угу. Звичайно, долучився, оскільки ми четверо союзників і всі брали участь в цьому процесі, кожен на своїй території. І скажу вам так, ну, мабуть, ви і самі знаєте, це не буде секретом, що спецслужби Радянського Союзу дуже добре працювали на своїй території, адже вони намагалися повернути всіх без винятку громадян.
0: На жаль, не тільки на своїй, вони навіть на чужій працювали.
1: Немає сумніву, звичайно. Отже, сама робота проводили всі чотири союзники, і от, як я сказала, не випадково було вибрано місто Бад Арольсен саме. Чому? З яких саме причин? Тому що воно розташовувалось, по-перше, на перехресті цих чотирьох зон окупаційних, тобто з кожної зони було зручно добиратися. І друга причина, чому саме в Батарользині створили міжнародну службу розшуку, місто майже не зазнало руйнувань. Тобто була працювала пошта, працював зв'язок, місто не було зруйноване, і це полегшувало роботу зі збору і наповнення, звичайно ж.
0: Угу. Ясно, так. А тепер хотілося б, звісно, почути про ті результати, які вдалося зібрати ось за цей час. Так, ви кажете, що це найбільший архів, так? Якось можна виміряти, скажімо так, той обсяг інформації, який зберігається там, і, власне, наскільки я знаю, зараз триває процес цифровізації.

0: Отже, пані та панова, відлунали привітання. Власне, і ми дуже раді, так що до нас звернулося саме з цим приводом. І раді хоч якось підняти настрій і привітати із 35-річчям захисника України, який опинився зараз на лікуванні у Берліні. Серед тем, які ми сьогодні проговорюємо, якраз ми підходимо до квінтесенції, так, теми спогадів про жертв нацистських злочинів. І, власне, про це ми говоримо так зараз. І хотілося б почути від пані Олени, так, яка нам уже багато чого розповіла про архів Арользена. Найбільший, нагадаю, архів даних жертв нацистських злочинів, які є на даний момент у світі. І, власне, хотілося б прийти до якихось таких от конкретних справ. Чи часто звертаються українці, наприклад, так, до цього архіву для того, щоб встановити свої родинні зв'язки, які було втрачено ось тоді, всередині минулого століття?
1: Ну, відповідаючи на ваше запитання, я піднімала також наші щорічні звіти і хочу сказати, що на сьогоднішній день станом на 2025 рік, тобто на завершений рік, можемо сказати, що офіційно до архівів Арользена звернулося 580 громадян, тобто надійшло 580 запитів. В той самий час за такий самий період 2024 року, тобто за рік, таких запитів було 400. Саме від громадян України, і за статистикою, українські запити замикають десятку країн, які громадяни яких найчастіше звертаються до Арользена. То бачимо, що інформація зацікавлює людей, люди дізнаються більше, люди дізнаються про своїх родичів, і це ми говоримо тільки про офіційні запити. Тут не врахована кількість звернень до онлайн-архіву, коли людина сама шукає. Звичайно, ми не можемо це підрахувати і надати таку статистику, але знайомих, з ким я маю справу, оскільки в Україні теж працювала архівістом, майже 16 років пропрацювала в Державному архіві Вінницької області, і архівна справа для мене близька, по суті, це моя
0: Пані Олена, зараз секундочку, хотів би вас дещо перебити. Тут, по-перше, зв'язок дещо збивається, по-друге, саме хотів уточнити, а як можна звернутися до вашого архіву, ну, з онлайн, можливо, так це там простіше, люди почнуть гуглити, залучати штучний інтелект для того, щоб якось вийти на онлайн-запит. А от безпосередньо, як можна, яким чином можна звернутися до архіву Арользена, і чи необхідно для цього знати німецьку мову, так, це теж таке ось практичне питання.
1: Ну, перш за все, раджу зайти на сайт Arolzen.eu, і серед вибору мов, доступних на сайті, це німецька, англійська, італійська, іспанська, ні, іспанської немає, перепрошую, російська, польська, і ось з цього року присутня також для вибору прочитання на сайті українська мова.
0: Прекрасно.
1: І от, зайшовши на онлайн-архів на сайті Arolzen.archivів, крім того, що людина може сама вводити пошуковий запит, тобто за прізвищем і іменем шукати особу, яка її цікавить, поряд є така сама кнопка «Надіслати запит до архіву». І, скажімо так, є спеціальний розроблений формуляр покроковий, який людина заповнює. На жаль, коли ви хочете надіслати офіційний запит, то достатньо знати, не потрібно, верніше, знати німецьку чи якусь іншу мову, оскільки можна скористатися розробленою версією російською мовою. Ну, українська мова в розробці і в майбутньому також буде присутня при відсиланні запитів для оформлення формуляру. Але принаймні можна скористатись російською, якщо людина не знає німецької, чи англійської, чи польської. Людина заповнює формуляр, там абсолютно не складається.

0: Вони вводяться такі персональні дані запитувача і поле, де можна вписати всю відому вам інформацію про персону і поряд тут же ж задати питання, що саме ви шукаєте. Тобто надати відому інформацію, поставити своє питання і надіслати запит. От саме цю інформацію можна вводити також українською мовою. На сьогодні перекладачі онлайн працюють і відповідно ваш запит буде прийнятий в роботу.
1: Ага, так, тепер хотілося б уточнити, саме якого роду інформацію можна і про кого можна знайти в архіві Рользен, так, що мало статися з людиною під час ось Другої світової, а також часу, який передував певний час Другій світовій, для того, щоб її справа опинилася в цьому архіві. І що в цій справі зможуть знайти люди?
0: Ну, дивіться, це не обов'язково має бути ціла готова справа, це можуть бути згадки про цю людину в різних документах. Якщо людина була, наприклад, в кількох концтаборах, і інформація по цих концтаборах збереглася, ну, тобто не була знищена, бо маю вам сказати, що не все абсолютно в повній мірі збереглося, ну, зрозуміло, бо деякі документи знищували наприкінці війни ще нацисти. Але все ж таки маємо дуже велику колекцію і, наприклад, це будуть згадки в картках. Тобто це може бути кілька згадок, і таким чином можна прослідкувати шлях, де саме людина перебувала, тобто в яких таборах, наприклад, чи це був примусовий робітник. Тоді буде інформація, де людина працювала, в який період працювала. Тобто це буде така повніша інформація. І навіть ще маю зазначити, що часто трапляє, ну, давайте так, не будемо говорити часто, це стосовно українців, але трапляються й особисті речі, які зберігаються в Рользен-архівах. Тобто це можуть бути прикраси, годинники, фотографії. Не так часто, як хотілося б, більшість цих так званих ефектів, як вони у нас називаються, стосуються громадян Німеччини, Польщі, але також є і ефекти громадян України. І саме з цією метою проводиться зараз така широка кампанія «Stolen Memory» освітня. Вона проходить і в Україні, і за кордоном. Але повернімось до того, яку інформацію можна знайти. Дивіться, наприклад, хтось знає, що його предок був на примусових роботах чи в концтаборах, але є ж багато випадків, коли люди просто не знають, що сталося з людиною, яка просто зникла під час війни. Тобто це міг бути військовополонений. Або, наприклад, когось могли, скажімо, молодь впіймати, і родичі більше про нього нічого не знали. І лише зараз нащадки можуть віднайти ім'я і прізвище в Рользен-архівах. У мене, наприклад, моя колега колишня звернулася до мене, ось коли я вже працювала в Рользен-архівах, вона звернулася до мене, що двоюрідний брат її бабусі просто зник, молодий хлопець, який просто зник. І от таким чином, вводячи ім'я і прізвище, ми віднайшли інформацію про нього. Він був військовополонений, потім його направили на примусові роботи. І ми знайшли інформацію про те, що він помер від рани в живіт. Я не знаю, що сталося, звичайно, ніхто вже не відслідкує цю інформацію, бо це ще було в 43-му, здається, році. Але принаймні все життя, ну, розумієте, в людей були різні думки. Чи,
1: так, очевидно.
0: Чи та людина лишилась жива, чи він безвісті зник. Ну, тобто взагалі, де поділась людина? І от ми знайшли про нього інформацію, навіть знайшли інформацію, в якій лікарні він помер і де він похоронений, похований.
1: Так, це дуже важливо, оскільки людина там так, якщо зацікавилася, вона може знайти цю інформацію, зрештою навіть приїхати на місце поховання, якщо такі інформації є, так? І якби віддати ось цю останню шану тим, про кого не було взагалі нічого відомо, але які мають безпосередній кровний зв'язок, наприклад, чи якийсь інший зв'язок. Тому, щоб ви радили тим нашим слухачам, так, які теоретично ось зацікавилися цією темою, це просто достатньо їм зараз, наприклад, одразу під час ефіру або після нього зайти на сайт і спробувати зробити цей запит, як швидко він буде оброблятися, як довго чекати ось на те, що інформація ця дійде до людини, яка шукає.
0: Хочу вам сказати, що час на обробку запиту займає кілька місяців, і в залежності від складності навіть може бути до півроку, можна очікувати на відповідь. Оскільки працівники шукають, це не простий пошук, як би нам здається, ввести ім'я, прізвище, отримати інформацію. Так, звичайно, шукають і в онлайн-архіві, і шукають серед фізичних архівних документів, які зберігаються в Рользен-архівах. Тому переглядають навіть чи надходило на цю людину попередньо запити, наприклад, в попередні роки, це могли бути і післявоєнні роки одразу, наприклад, якісь родичі шукали. Тобто переглядається вся наявна і можлива інформація для того, щоб віднайти якнайповнішу картину і надати найповнішу відповідь заявнику. Тому в середньому від кількох місяців до півроку.
1: Ну що ж, дуже дякую вам за таку розлогу, повну відповідь. Головне, що так не втрачати надію, що знайти можна, і, можливо, доведеться чекати ще місяці, але в порівнянні з тим, що так про людину не було відомо щось десятиліттями, це вже, відповідно, не так і багато. Дуже дякую вам, пані Олена, за вашій роботі, те, що ви проводите, допомагаєте українцям знаходити своїх втрачених рідних, близьких. Це теж дуже важливо, тим паче ми зараз, як ніхто, розуміємо, наскільки несправедливо важкова є війна і що часто трапляються такі події, перебіг який відновити просто таки нереально. На цьому наш ефір добігає завершення, ми прощаємося із вами. Ви зможете почути цей ефір обов'язково на Mixcloud, там буде вся інформація збережена. Також на Spotify будуть фрагменти інтерв'ю із нашими сьогоднішніми гостями. Ну і, власне, хочемо нагадати так про те, що ви можете долучитися в Берліні до всіх акцій, пов'язаних із депортацією кримських татар з річницею, цією сумною річницею з кримських татар із Криму. Так, буде дві великих акції, показ фільму і також демонстрація. Ну і, власне, не забувайте також, що у разі виходу Лелекіна, що ми дуже сподіваємося, до фіналу Євробачення, ви зможете також за неї проголосувати і таким чином також підтримати Україну. Ось так, багато всього, але ми завжди готові донести до вас всю інформацію, яка вас цікавить, знаходячись за кордоном безпосередньо в Німеччині, Берліні, а можливо навіть і ширше. На все добре, до зустрічі наступної середи, хай вам щастить!